ɗi ɗon yo allah yimni noon o haalo piyaade kaari konngu ɗi keewɗi eɗi nganni en tawi mawɓe men ne kaari en mbaa tekki yo allah junno ko ma o giɗo ma tawe gane ma luuteene ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawe ne laara laa ko waawi ngollo la